Mäkin tähtenä on kahtinyt. Mä mistä sijasta straight low. Fuck. Mä menen elää ollessa nyt hylsyä.